na nyosha mikono juu, kwako mimi nimesalenda. Naona maajabu, sungura kazidiwa ujanja.